0: mangpo yore la ta gyuja
1: ta tari
0: lakwa to par ki gyuja ten nga nzu gyupshu yudi mangpo gyab yore gyupshu yudi mangpo pyusum sokpo shibaju yudi ten nga nzu dogo yu gyuja ki ten zuyo khandi yan kwa shishe yan shikizi chishi gyuja oyo langangi pyogyo ki namran tinte charwa nanji ten nga nzu di ten zuyo khandi gyab re la nyatong chubje na gyab re marcha kuran di la tishibja tukchu tsu chire ngama ki kangpa nyingpa chikla sopchoo gyabze ndi mangzwa gyuza kangi nani yori nganzu jikib shuji Xijinping sung nansi lang wong wu huwa chi lai zi lang wong wu shu huwa zi lukyu ki mawa chi wa tang rengwe ki mawa chi wa rengwe sun tu chuk zi sun yon teni nganzu Zhonghua miri di pochung zi nga tong zi kandri yin tang zu kachi shu tu chuk sung huwa rai
1: tanda ki nga kide ya jik kapsu nga jo di jik yang nga shu di tudab
0: ထင်တဲ့လေကနာတီရလာတာငါချွေးရံတဲ့တင်းချခါနာရတဲ့တင်းချေရပါတီတီရဂျယ်ထုကေနံတာပါချေဝိုင်းနလောချေတုံဆွန်ချစ်ချူဝါလေငါချူကြဆွန်ချကံဘတူကဟောချူကြဆွန်ချကံဘတူကနဲထရပ်ချူကိုပါတော့ဂျယ်ချေတုံကေကေပါကိနတော့ကိုရင်ကိတင်တဲ့ရော်ရလာဇောလုံချေချနာတီရလာငါချွေးနံပါငွေချေချနာတော့ကိုဂျူဇေတင်းချခါရေကိုဂျူဇေချောဒီဂျူဇေရေမချူနန်တဲ့ဒီမာလေတာတာရီဂျူဇေကိ nāmbā tī ngā tū kē chī shūr chī lā shā gā rī tī nā rā tā ngā tū tīm tīm chī bē nāmbā chā shā nā nāmbā kē shē chī gā rī
1: lā sī gā rī
0: jīk tāng tā mā tī kī rā sū nā shīn chī ngā tū gāp shū tī pē chū māng bū tā gā
1: rī
0: nī bā tī ngā tū kī nā rā chū ā tī shū gā rī rā chū ā sī ngā tī shū tī kē shū gā rī ngā tū pā lēn chī shē pā rā tī shē shā kī kū jī rī chū gā rī jī rī chī shē shā yī bē nā pā rū tō jī kī tā ngā kū tēnē pē pā rā tī tē kī tē kī kō tā jī bā jī kāng chī
1: kō rā bē
0: rī rā bā tē ngā tū jī kī mīnī dāba yōn, hōngzō ngī chok tēy sī shī yā chī, ngā tsū tsāng kūy lī gāchī tīng tēy chī wā rī kī lī yī nā yī gāy dāchā wā sī rī, tī sū yā rī sūmba tī ngā tsū yī nā fān mō sī rāndā tī lū gyab shē tī tēy tēy wā rī shība tī ngā tsū tī tēy wā rī lā chān zā lī tēng chī yā huān yīng tēng shāng sī shē rī yā dēmū tī tēy chab chē dēmū chab sō ngiān kō pā rū sē shī yō tī tēy sū yā tīndē chī kiwārī jī nāng shīng kī yāng ngā zhū yī nā tī sūm kiyāng tā tī sāṅ tī kī
1: rīwā rī
0: nāmbā lī tēnī yāng cāng zā kī tīndē lī tēnī yāng pā rū nāmbā sā yī bē ngā zhū zō lā kāng tī yūng kiyāng tā tī wēn shāng tū rīng sīng tī tōng chū tū rīng tī rīng tī tī tū sūm kī chū chū chā tāng nē chā jē shē kiwārī tā tōng chū ngā zhū cāng zā lī tēnī tī nāng shīng kī tā ngā zhū lūk tū kī yāng bē lā wā chī shē ngā tsū tēn tsū kāng tī nāng kī nāng lō kāng kyo nā mī shīb tū tūn tsū tsū chī kī lā yā mā
1: lī
0: tā tīn tē yīn tū cē yū kī tōng chā tī lā tīm tūn tō tsū mā ngā chī ngī chū yī chū nā tā nē ngā tsū yāng lūk tū lī tē jī yāng yū tsā shīm chū chī ngī yāng lūk tū kī yāng bē chā lō lō yī lūk shē yā rī nā mbā tīn tē kī shē yā rī
2: gīng kāwāng lā jā wā chī bī bōng kā kī dō kūy rī ngū sā yu rī ngū sō sōng xiong xie jū zā duan yé rī zōng xie lō nīng tōng jū chū lō nī zōng zāng kūl jā dō kūy rī ngū lā chuān yōng nī dō yī nāng yuā rī dō kūy rī ngū jā nīng kī nī bāb dāng gā chī rāng yīn sōng xiong jā gui bā sō zhā zhā pō sō nāng dī rī ngū jā mā gu xie yīn rī ngū suān tu jū yuā mā zī yī gā zī dō kūy yu zā lī tīng zū kāng tu yuā bī rī ngū nā gāb xū dāng rā chū xie bā xia dā yīn bā dī rā ngū gāng nī tuyān rōng dī cā yu rā ngū sō sōng xiō xie bī zā duan rā chū xie yuā
0: tēnē lā nye tōng chū chū chūp tuyān tōng zō lā ngā chū bā lēn chī gā rī ngā chū tā tūk xīb chī tāng dī
1: rōb rōb
0: tsū xio yī nā zōng gā chū kēl chā sāng tūk xī yīn tō gō yō kēnē yuā bā yīn tō gō yō tī gā dī tāng tō mā bā lēn chī xie, cē lēn chī xie, tō gō yō chī xie hā tēnē gāb xū sīng dī chī gā rī gāb xū sīng dī lā tēnē dī pēn chōng bē chū kāng nē gē lā nī tēn tē shū bē gē yāng lā dā gē cē yāng lā sīng khun tū nē tēn tē shū jī gāb shū dī gāg gāg chē bē gāb shū dī pā shū hū chā rā ngā tsū yāng dā dī chā bē bē gā bā dā dā bē sō rē tā bē shī dī dā bē sō yī nē kū gyū rīm chōng sē mē rā rā yō
1: rē
0: ngā tsū yī nē nāk tsā nāng lō an chū kru khun nāk tsā chī lō an chū kru tēn tē shī dī gāb shū lā zā dī ngā tsū gā nā sā chī nē tsū tā rī yōng gyō rē lungpa karu yuwa bayi na dogu yu di rangja xa teni nganzu palin chi xe de gupshu lin xe de nganzu zu le tu re nganzu zaduyun ku na dogu yu ki rengu kachu yuwa bayi na sa cha tiran rang sun yu ti chi ku xe gyumzi di kare asara yi rengu dogu yu rengu chi ki tenka la nang yin zam chi yang mani yegi zam chi ma re ku yu kare chun yu yung war se na tozu yu kachu chi ki la 사자 도로 기부 근데 준비 인다 도로 지등 전에 급도도 루규로 지 근데 되면 근데 주면 롭자 서시 되고 최장 연주 자동 거 있나 수용료 수신 송급 제압 마셔 난저 되네 약받이 주 된대 쉬 양면아 종교소다 지 직구기 있는 송급 제사다 됨도 강수 팀은 좀 말해 타는 안주 단다 시그제 도가 교재 된적 한 뒤는래 공박하네 다 뒤는 생기 종족하네 주 된대 쉬죠 팀 안주로 종 팀 안주 라제대고 뒤코진 지역만이 수용료 수수인의 도구 정도의 수요 수수랑 송접 지급된 안주 자동으로 시작해요. 독십 내동 주주 주변 통제 안주 전국 도구 정도의 독십 당 송접 심주디 나라 2개 직 안주 되죠. 수용료 송접 지급. 당 안주 송접 내가 코로나 시작하는 안주 통화디 카드에서는 안주 수용료 랑 수수로 수수 콘솔 2개 법지 도대개의 사제팀의 급두두 사제랑 차이니 도구에 시그제 rinne chugi, niwe loke xe nang bati, bimu su chung zhe zhe
1: re.
0: Nina ngan zui da, patong e song jub di kende zhe warza, tera lopsu jab jo de re. Tera lopsu di yinam, da doku yuk da tani kongla xu xu, doku yuk yinmai, inge nebo, kechi rin xin, song jub goe ba, tige di pa xu zhe, lakwa du yinbe na gumbe nang xu be gu xo tong zho, rinne ki meng xe o zhu yu di, kong zhu da ka hako u duwa, hako ni di tanda pato di, nio ba di chenpo xe wate yong ki. 다 단다 파동 안주 짱구를 남바 근데 시야야 쓰라이면 내가 한번 치에 말해 곰바도 곰바 총주도 총주 너희 칠월 지등 전이 여만들라 다 클릭 클릭 지 짱구 찾아대 딘데 시를 거래 니버 딘 안주 인베나 다 빨리 망부 치야 토고 망부 치야 토고 치에 차라디 가르 중화서는 토고 치에 차서는 티 니겔라 다바미나 곰바 다바미나 총주 다바미 사바도 이는 니겔라 다바딘데 미 티는 니마 티는 손지 계급 정의 시각화. 최장 안주 토고의 망부지. 토고의 망부지 해장 되네. 콜라 주시의 딜레인 배는 코지용을 최가지. 최가 수지 되네. 디송족이야 뉴베직 되어. 딘데지리. 하팅 안주 내가 티 야구 중장 되네. 내동 죽게로라. 장준 정 정의 주기이나. 배균용기 팅 당부 도구 정의 독시. 티 2개 티 안주 안주 남래. 안주 안주 남지 되네. 안주 이나 배기 종가 든지 튼시 차상 친들이 차상 친지 되네 아빠 벽 도구기 내당데 근데 도 되네 그 개주 진등 시시 다 되네 그 단다 송교기 내당 시시 동족 현용의 아주 도시 제외 도시 제외 맞아 대단념도 아주 양기 개치슈도 양 송교기 제라지 도구기 개치 뭐 그래서 이미 근데 내가 망부터 해서 하되네 소가리 참들이 동조에 단다 봐도 저 저와치 용 괜히 근데 또 동양 저 독서에 봐 인텐데 신인데 갑자기 딱다 혼자 야 송접난 소유 소유는 빠르당 있는데 망부도 당가랑 게 나로 좀 빼면서 야고 이어 다 내가 이 학삼 전부 그래 양 되니 독서는 상만이 나냐라 로 충중 된대지 이제 그래 망부냐 어 콘서 그 제제다네 내가 뒤에 넥톱 야고 좀 야동 주고로 그 사서 그 사제 되는 안 저 뜻이 인수 란종 생을 줄이야 내가 사지야 퓨베 디딜 존스
1: 그래서